0: Kobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Guideline Tel Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Go ya rendera maga Shoprite Liquor Shop. Sekeja, ga ora ka di 500ml NRB je pedi ja Savannah Dry Cider. Di fego ba di fika 50 rand. Le 750ml Clip Drink Brandy. Oback Dry Gin. Oba 3 Sheep Select Whiskey. Di fego ba di fika pedi ka 350 rand. O mo hwetse 1 liter ya Coke mahala. Di khwetse ga la fitla ka di 18 ja October. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga o rekisetse ba mengwaga ya ka fase ga 18.
3: Re leka go direla baratuwa ba rena dilo tše dintši ka more ka gona go ka gona re sa phela go baneng re sa batlogelle seriti sa go ya go ile. Clientele Funeral Plans di lefella ka cash gape o hwetša dijo dinamelwa le thušo ka pulo tša maswika. Dipoloka tše di kgatlhišago le diphokoletšo ke tša gago. Clientele Royalty e go nea megola yeo e kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega la mahala. Hwetša mokgobo wa poloko le hono. SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le mošireletši yo a dumeletšwego. Clientele Royalty ke kgolego ya go botega yeo e tlišwago go wena ke CBC Rewards Pty Limited. Ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelano di go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
4: Belefeme la ka le tja barutwana ba mphato wa marematlo. Matlhatsi le matlhogonolo ditlhatlhobong tša bona.
0: Belefeme, mošate wa tsebo le boithabišo.